0: place at myhome.ie.
1: Tá bailach simplí ann chun na chinú gohfuiltú ag baint an fantáiste is mó as duineh, le planana méidir chluiste Electric Ireland. Ceapach iad chun freastal ar nósanna marachdála agus riachtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé bearta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chluiste is fearda de oil. Chun dúsáid a dhéanamh níos saléire agus de héla dhéanamh níos cille. Chlórig anois ag electricireland.ie. Méidir chluiste d'í, téirmí agus cineálacha a bhain.
2: Let's go!
3: Into your app store and download the brand new Go Loud app.
4: It's the all new home of Spin.
5: Just open the app and listen.
4: Yeah. It's the all new home of Spin.
3: Your number one hit music station.
6: Emerge 2026, Northern Ireland's largest outdoor electronics.